0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Hay cosas que no entendemos, esta discriminación, xenofobia, no sé cómo llamarle, Pati, porque son cosas que denigra no solo a los latinos, sino pues, a los seres humanos, ¿no? ¿En qué momento? No sé si vieron el video que se hizo viral de un trabajador mexicano que estaba haciendo labores de limpieza en unas ventanas de un edificio de Estados Unidos.
2: Ajá.
1: El señor está limpiando y en eso llega una señora, en inglés, y le empieza a decir que se vaya. Oh, wow, wait, please. No. Pero lo dijo, no lo insultó, pero la forma tan imperativa en la que utilizó el lenguaje, pues se escucha como una agresión. O sea, lo corrió simplemente porque estaba limpiando los vidrios, ¿no?
2: Fue lo que él dijo, porque él después publicó un video aclarando y dice, yo en todo momento no la agredí ni la insulté, me dirigí a ella con respeto y eso vimos, eso se ve.
1: Sí.
2: ¿Por qué quería que se fuera él? No sabemos.
1: No se sabe.
2: Era discriminación, xenofobia, no sé. Él en ningún momento le grita ni le falta el respeto. Pero fíjate que luego en las redes sociales, como esto se hizo viral, empezaron a pedir dinero.
1: Ajá.
2: El nombre de él y le crearon cuentas falsas que pedían recaudación.
1: Y no
2: de
1: es cierto.
2: Entonces él dijo, les quiero pedir, les agradezco su apoyo, pero que no donen porque yo no estoy pidiendo dinero absolutamente a nadie y esas cuentas no son mías.
1: Imagínate nada más, esa es otra cosa terrible.
2: O sea,
1: terrible.
2: También hay gente que se aprovecha de eso.
1: Se aprovechó y ayuden a ese señor. Y pues no es cierto, ¿no? Entonces, esto ya abre la conversación en redes sociales hacia los trabajadores latinos aquí en Estados Unidos y la importancia de no difundir este tipo de campañas de recaudación sin verificar la autenticidad, porque a este hombre,
2: claro,
1: dice, no están dando nada. O sea, si esta señora llegó y me dijo esto, me increpó de esta forma, no sé por qué. Porque el señor estaba limpiando las ventanas. No sé si ella...
2: Son ventanas de ella.
1: Sí, pero...
2: Él dijo, yo estaba limpiando sus ventanas, ella llegó y me dijo que me retirara porque le hablan inglés, ¿no?
1: Sí, pero ese es el trabajo que hace en el edificio, limpiar las ventanas. Y si algún residente no quiere, pues le dice, ay, ahorita no me las limpie, joven. ¿Puede regresar en otro día? Ando en calzones, ¿no? O me va a ver la tanga. No sabemos, ¿no? Pero de cualquier manera...
2: Imagínate, en una situación así, lo acusa de acoso. Una disculpa, ya no sé hablar.
1: Lo acusa de acoso, acusa.
2: Lo acusa de acoso. Qué bueno que no fue así.
0: Club Hit Latino. Conversaciones que suman. Tips de ciudad. Agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii. Estás

0: de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabes si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief, el del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote, el programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público. Gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Continuamos en el show de Miriam y Rocío. Oigan, comparto esta frase para todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Tú qué harías por tu paz? Fíjate, por mi paz hay guerras que ya no lucho. Por mi paz ya no peleo con quien no tiene la madurez de escuchar ni la intención de entender. Por mi paz ya no defiendo mi verdad ante personas que insisten en malinterpretar mis intenciones. Por mi paz ya no lucho por ganarme un lugar, una atención o un mínimo de respeto que se supone que debería de ser de manera natural. Si tengo que rogar, lo que crees, ya no lo quiero. Por mi paz renuncié a la idea de cambiar a los demás, hacerles entender el daño que hacen. Me cansé de esperar que la gente actúe como yo lo haría. Por mi paz rompí con el molde de la mujer perfecta o del hombre perfecto, que siempre puede con todo para poder mantener cómodos a los demás. ¿A costa de qué? De su propio agotamiento. Por mi paz asumo la incomodidad de decir no puedo o no quiero. Mi estabilidad no es negociable, ni depende de que los demás me aprueben. Por mi paz entendí que retirarme de ciertas situaciones no es cobardía, es tener la madurez de aceptar que hay cosas que simplemente no merecen mi energía. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Por tu paz? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
5: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: La auténtica líder.